0: Porque igual ay, sabes estas letras cruzan, o si me quitas, o estas letras tus cabezas. Ay, tú te estás, ay, tú te estás, ay, cuina, ay, cuitemos, cautemos, o te estás, o te estás, o
1: Am sheikh.
0: Da am sheikh, da kon tu wai sheikh, da wat ik tu. At is stemme ik da tu ten da. Chawel stau het da las kat. Am kul kul da mat da. Tu ten skinel da stemme. Oh, coach, what a pussy, my love, so look at. I don't know. Malé khwem tsat nas tel sat chineshem ustat kho chineshem ati khokhlik ishe na pa chmet ala ke siyas ke chineshet ala tsay sa tsay tut sa tshtet ta mtalakh tsakh ich lixis tsam tsel and this sits we cannot have to check we cannot what can't come it and silk eyes that we should to get to the car holes no matter my next hello go go get to I at that stuff what seems in the land I look to that Qualum asalata sti crap apples here. Oh, pineapples. Yes. Asalata quai sti tist alas lisa lasi kachat nia yao sata o samten la kutalum sti qualum tautka. No, no, you last little situation. Say, please. I'll tell you the whole world to no question. I'll sort finish them. As much as I did, I do them at this them. At this them, cook them. What's in here? Учинишит туцаар төгсөлтөд ах. Аттумасаах томилч кисаас хитсоор маця хэмэч ихтот ахвас. Их сколом милай. Сслаг хэлэй томинэт. Сслаг хэлэй тэлцээс сколом томлай хит гүлэр хэсэгэт. One up, so I know it gets what? Just call them down. Them sick kids, little sleepy, call hostess. Slackle shouts. Slack him to Matsiat. Matsiat seems. I don't mean to tell a daughter. I stand stash one. Shall we? Хавысус. Амис, там матряхсис, алла, Gano siam sa sentinich as a matiach stit star. I'm Mr. Tayaki.
1: Let's get matiach.
0: You don't, this matiach. As a matiach, don't. This is a stit. Sammy Cecilia, Cecil Stan, Stagget, Cake, Beezus.
1: Help Stagget in the Noost. Passed the Dimbler.
0: At the Mazar, the military docket, what to tell the Kinnegit is in the back of me. I'm
1: the military, you should come short.
0: I let's say that I don't tell the Kinnegit what I was. C'est ça comme temps,
2: c'est comme ça.
0: Ya kutatlamstat. Sayut tamsat pstamst. Apkutat. Ketiste khumsultanakhumt. Ukutik tsakhusme mitlaiskil. Iltsamstail. Wal ya lewati mutnoma. Astaut. Aitomstaut at khaust. Si ayanam tsalaahua. Sutkutik iltsamstail o tiltsatstail. Walt. Ka ainotut sint sutkutik iltsamstail ulil. Asai kulutik iltsatstail walis. Tmeh. Walis. Chamamantanikis kutsilail. Wan ya ya samamanta. Wal ayusau sultukulaakh. Tusultak. Mel. Do mantasan tap get lekem te mot. Lekem te mot kutato. Ehwal skwela kato tapot kutonos kladasta. Ska isakus. Tmai, kututut kutonos kladato. Tmai. Lekem te mot tlasinasno. Tutmaim kut. Вот клёц тхтмэх. Шка аулис илцаадстэйл. Аулис олтх. Бакхунэхэс лэв цэцтус ултусултстх. Уихгүлзэгэц устхванэхэс олтх. Слабстус гэдэхтэй хумс. Оглхэм күсэцэл хэл хэл хэл хэл Ich has none of the check hold, and I was cluttered. Hold, hold out, too. When I was cluttered, so just could say some style, all his sad style. The bitch could ask, hold, hold out, then I was cluttered. The exit club, so little. I has none of the guest out. Түтсгүтөө зэлтлам стайл, тартүү зэлтсоу адстайл гэй шаасынам зүхтүү мүтсгэй адстас. Тмээх, сиусээс, гэмаал аулт түтүү зэштэх. Сгэд, асмуу мүүсгүй адстам хүсэл цэцэгдээс маадх. Дэст аулт. Анта костат, анта скимат, дигитик тисма дайхтил там хусамц. Лапскутат цац тэлшке тликемс. Тликемс тут. Асмуцу тмис, асау семст. Асау семст. Лапкус кутсалайл. Das schmeckt, die da am Kies auf der Allerost. Und gut, sie geht aus. Da kachen am der Allerost, ich leid. Was trägt im Zeichel am Momentat. Abzalt aus. Stock aus am Stammech auf der Allerost. Байш нэмуд кумадуу цалтху. Тластыцгаал аулхийс. Ас айстуцгтхс нэхай яхнэхий дэмхтх. Тлабдуу цэлайлта гвастадх. Гэдаам кисалта алуухстуцтх. Нүд цаламс, цаламс гүц. Та алуухс илайл. Алтх. Айсал түхтлэгэмс, лэгэмс, аймэс, илцаад дээл. Ас айг үзэг алтх ваас, айг зүдс гэхэл гахайг садлэмстадх. Тамээх, алтоцалтх. Байж нэмудс гүдэц алтх. Тамцүдс гэхэл аулийс. Ас аулийс. Айс гэдэх байс, ишай ахнэхэй дэмдүүд гэдэх. Лабдүүс гэдэлээл дэс таулдэх алоохс гэдэй амгэй. Лабс гэдэээс гэсэм танамс дэс таулдэх. Айс алхс гэдэээс гэсэм дэс. Ас айс дүүд алдэх дэмээх. Нэх хүлхэй ахнэхэйс. Ас ас аулийс олтхус, тлэгэм сэлцаад стээл. Ах гэлэлзэг эхо амны мүд сэлай сэлтхус, хэлхүү сүлхү сүлтх, сүлхү. Ё мэцхус хэлхүүс. Уэх кумакутх, уэ сүлхс, дэмаан лдайш. disenstaj, du sult, sem si zase tas kaj kust. A si kust, no kajno si si šlik stem, co tmem kuci kisajs, ost, škola si zase kruci, du sult, a kde ti skul, ostin, kulsk. No mutis to tak putmemst. Ska ju losna tem, as ju losna tem. Asta no mutis tak. Ukotiket snukupsta hemt sa sa orta snukemat. As pstom tsat. Stiman stak. Ach, kulot gait mis. Skjæg pæstak, skjæg kusamkis, ulsmis, ulsulam, ulsamatis stavt, tmehumats, kjælokas istak, tutkutsiktak, i kusamkis ost, ailut istat, sejtak. Ах, кто с хуйным отцеслась, я хочу мем стах. Что сон стах? А из царств, а цевальт скульцат стель. А цевальт, а ты сон стах. А сайст сахайк, но сказ кусайс. Дакайк стэйдх, има мальчий кутах, лаас кути лай салтх, лакил тхумэйдэй салт усултх. Олэс улхолайгэл шэйд дакайк стэйдх, лкайс кути лай сэйл стаам сэйл. Лкайс кути сгайк сэйс. Кексит заклестанц на чудыч кольту. Нахуснихи кемлют цах. Штисын цах. Уай. Гэли ваты мут нома. Диштут шкэлэм тмэйц. Шкэлэпнулут. Хэл хүстэсэн хтайг, алтаададад хэл хүстэг. Ал күнэс күлөз алдаг гайгдээдх. Ал күнэгээс. Уэхгүйц гэц, уэс кэлүүц лайс, дэсэн хтэг. Сэнхаал айс, оолас үл. Гэмал хэл хүстэсэн хтэгэлдэг. Үйхүйцэг гэд хуаманда домц лайлэгдэх бүлтс. Хүнэгийс, лайулаус күлэц оулдэг үлайс. Да амада да амада лайлэгдэх. Лабуд. Гуанад күдэй айлстанси лайлэгдэх. Дүсэлдэх. Хуэнэ мүдс дүс залдэх. Ахус клоц элстансил, алих, шэгдэй аяхамцт, алаг үлахад, зүрцгүц элстанауэл, лавсгүц элцаадстээл, сүхсоохэй магил, ахгүлэг айгс элцаадстээл лэбцүүц, алцүдэх тлакамаадзая, Сүрдгүйцэг элцаадстээл. Alltaf manna ekkert sérskúttur Wdy ma'n... Ach, gwanad yno. Ach, gwanad yno. Clap, sgedd o'r dyma'n ddech. Dwi'n gwydig ddech. Ach, nw gelig sdi sôn. Dwi'n da sôn ddech. Aew sy'n dyma'n. Ach, di llelys. Llelys gwydig. Dim yn dysdi sy'n ddech. Chwm. Oedde dwi'n sŵwch sda ma'n sdra. A yw ddag gwrs aeg sgert di sy'n chdaig wrdach. Gyn a ddod gan gwrsill. Wrs i sy'n chsyd. Sŵw ddag wrdach wael. Gwain da ddod gwrdd ddod gwrdd da ma'n sdra. Rhaid sy'n sŵwch yn wrdach. A. Yn stigeth yn chdain oes. Yn stigeth yn achgo. Dwi'n ma'n ffordd yn achgo. Ach gael gael i wano. Dwi'n ma'n gwrdd yn stigeth yn chdain oes. Ach gwrdd chwalaeth da gael gdyd. Ayr stigeth yn stigeth yn altwch gech eimt. Allais altwchwlaelig sychwaelid mewn da ma'n stachat. All dwaesig altwchwaelid mewn da ma'n stachat. Wael, jael i wedi mwt no ma. Jael i wedi mwt no ma. Zwtsgwt. Da ma'n stachwtsyn. Gwla, chwtsygym stach. Gys nwch i egsad, gybwlt gys yn chys. Mae'n sgach i sta ma'n sgach gyda'r gys nwch i egsad. Smawa chwt y gynno, gyda'r mael chael chwsno. Smawa chwt y gynno. O, les gyda chwt y gynno, gys dcha chwt y gynno. Llnos a chwtig gwtdaeth. Wyd gwmsalt. I gwtig dys nhw gelig daeth wei. Mwsach. Mwsach chwtig am gwtdaeth. Dyda ddeth. Wyd gwylad y gath. Stad sach gwmsalt. Sym llnos a chwtig cwmylog ddech. Chael chws altchol. Dys o'n chwtig. A sym gwyl cwtw. Sym gwyl cwtw altchol. Chael chws. A gwylad y gyda gwyllel geis da eich a chwtig ymslod. A smws a chwtig am. Cwmsalt. A llais cwmsd a chwrdd a gymstwyd. Waw sy'n lle cwlwyd. Dwi'n cwmsd yn alwyd. Cwlwyd. Wyll gwydd i gyd. Nw gelig sy'n o'n chwrdd a gymstwyd. Cwmslwyd. Was o'n chwad. Schwm sgwt. Wyt o'n chwad ylltw. A lai gwydig ylltw. Clapliwa sgwt ylstan syl. Bwtla gwt. Dws madam sgwt yn. Gegegeg. Cam gydw da o'r ll. Klapatjam tiskutsi, stans ta taad, stiit khat, skasi ula osla tis. Asi ula osla tis, kasak ka ala tikhu awaltu. Ushana kutam kitu ta kuala tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau Akkulati kalati kuatu samatam sistansta asaito tis kasiula osla tis. Asaito tsai kutakketu sen sam smaya ostaan takti kesas kislakit tskiat. Leip aish kutash tatsaat set khustamansta. Leip aish. And then that's the key in the one. I just don't stand alone, just mem could take the monster. The fake mems can want emst. Want em could take the monster. Smash. Skitanamtos. Swans is alt. We could get skistach. To tsap stak apsuis ula tsoon khut. Kya ptmamat kya alao khasil at tsut kutik diman stak apsuis at. Otsi pkim tsin tsaj di kutit di dimnal di sin khtay. Huay hachi shda.
2: Huay.
3: And did you sign up at the New Hulk Radio?
2: I signed up to the car shows. I now live to Smart Sanma.
4: 91.1 FM.
2: Where?
5: Testing 1 to 3. Testing 1 to 3. We're going to give a test on the story of Albert Sarwalis from way back about the Cry Rock.
6: And then this news with the last. I know it's handy and the nest. I'm a left smart. I check with the kid out. Das kann sich nicht.
7: 91.1 FM, New Hulk Radio.
6: Das ist ein Quizik, die Milch, die der Milch. Ach, die der Milch sich nicht. Ich bin schon hier, also das Stück stand, man weiß nicht, die Kunst. Man, ich hab Christe. Ach ja, nicht, ist für das Stück stand, man weiß nicht. Sahai kulitik alch sifni hisi tiriyar ala kulik shuwa nesilaj. Kishik sifni qalati yuwa ee hawa zil sakat. Kishik sifni ee dali alch sinasna bishkta zai shishni nikhti. Ntsuwa ligyalchik. I was a little bit of a Mae'n credu cysyn check yn ddys o'r arwys yn ei bwyts yn ddda. Llyfdy sy'n cysyn eich gyd. Sy'n allan abys gyd o'r sy'n eich gyd. Llyfdy ni hyd credu cysyn cwbl o eich gyd. A sy'n eich gwmwg gyd yn cofnig. Dy gwyl gyd. Ach, so nice, die mag ich, so klapp sie kies. Ich sind da, ach, die, ach, study life, study Krishna. This is so much that this is the most of the Krishna. И иногда Алексей Монг это шикарно и птично это кинда тлапша кикиша сэн лак макалэзик сэн нэх халтада тэда вакхэн кик халтада сюарак Ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die Connaught mehr, ich steig dir die my last thank yous. Llyfr Coned, rwy'n llet y let gylenna o y sylllet. Ac y donat gyda'i le o y Coned i tydliadet. Gwys bach o reyns. Llai'n agwyddi cywa. Mae ach, gwell. Pwyll a colyd ydys. Yna gael y cig. Pwyll a gwell. Oll, y conat da i glip sy'n lyg ar ydys. Geis bach o'r leir ydys. Oll, da ach. Yna da ach. Oll, sy'n gysynol. Yna gael y warna o'r i. Yw chwarlet a chlygod.
7: 91.1 FM, New Calc Radio.
6: Do'n gyda gwylyd tgila o'r i. A dyma da eto. A ma da eto am tyb. A ma da eto. Mae yw gwylyd tgha o'r Сипях хүйтик. Би чахын төстө тийг най хүйтик тай. Оотат. Бахула комдави. Төсөнөхи. Оманы хийх чипях цоотат. Эсли чахын хүйтик хэрэг төсөдик. Скрытым все конец, на их уйти с нет. Ах, когда айки стать, конец. Спокойно скрыться, да с нелегкой. Ну что, ах, сам скрыться. А ты да, а ты да, а ты да, а ты да, а ты да, а ты да, Dydig ei hunan, dydig ei wneud sydd â was gwnaed sydd wedi gyrchol. Dydig ei wneud. цөхмөшгөхтэй дэрлэшм тамиш шалиах хэрэг напист цөснөөст напчин удаа хэсэгт цөхмөшгөх цөхмөшгөх унашиш цөснөх илүүдэ цөснөөс райхмил аа төсөөс нишэлт хийх үүрэг хэлмэстэй хэсэгсээс нэти слаах хийх стайгалаас үүдээ хүмүүс хийгээ удаан гүйшиг хийх шиг хүний хэлмэнэ хүмүүнээ үлс үүдээ снэпит мооч услэмс байс коктис цайс мэтэс ашигшдэн шиг ягчта урс хийс ко мэтэс хэсэн сэсэнэт ил михайтс засэр айс хүзи кэрнэвэс хуралик стэнэс хэс вайс шламшгтэс хүмүүстэс өөр шилсэх нэг юм.
4: Өнөө
6: айлс хэрэгтэс тэс хүмүүс нэг юм. Өлпснэм тоо. Хадныч маш камс айс Slims, eyes, cheap arms. What I'm saying. Quite an ounce of cheap. And I laughed. And I like the little kid. If I'm more asleep, that was not a bit of. Айс нөхөхний кишөр ус хэсэс нэхий сламс нөхөлийнс хэсэрэг хуанаас сихамс нөлөө
4: Уэлээн хэхтэ ахл Айс Ege Wallis
6: Айс хэхтэ ахл Сэсэнэхэс ке Wallis Алхуа
4: Тот кистен мост ошул
6: сүнэг. Тэгээд их нэг мартын цаас тийм. Тэр байх үстэх. Тот кистен. Эсвэл сүнэг. Класс нүшин кост. Тэр байх үстэх. Тот кистиш. Мартс кистен мост.
4: Ийм гэнэ чиг хүмүүс.
6: Мисли комче ли да ланки ста слабски са овде сен триец и килцава лиш ахан ме сам си пачал тъж килца хи ехта ха килцава ли ста а ец ец и ти си ти и шне ехмем си схеник хөлс сүлх болхоо. Эй, ахуяна сүлхүлэг лаха. Ахуяна. Антлапсхэдэ батишмадай. Эцэ ариндэзо. Эцэ ариндэзо атэди. Атэди. Сидэх. Эцэ ариндэзо. I see that first, yes, the look.
8: I'm going to go to the hospital.
6: Сковиш, като не дам.

0: Escreve para ele. Is going up some pretty good things up. The self says he's then the tumult's done. That I hit the legal side. I said, and the tumult's. гэнэ шиг манайх хэмэлхтээ гэсэн нэг үлчаж фэйндэ та нэг зүйл болох нэг слаптэд хэсэг так тэнгид нартас нэг и физик та хотаван гэсэн хата хлааны хийш тоон гэхэд атмосфер нэг яаж гэвэл саар дэвитэс гэтрийн клавинс Antak um 8 Uhr Moment, wo ich liegt. Dann muss ich zu anderen. Und da war so ein Platz, zu Schadass hat man das. Nur ich gesagt, ja. Ach, da bin ich da. All think my kech dies. Das kech hat. Puh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Хамгийн том ашигтай хүү хамтс гүмэнсэс нэг нэг нас мууцаа хийдик өдөр томс зүс нэг хэрэг хийхснал хийв нэг томс коквинснал Ik moet het doen met z'n haar geacht. Gewoon zo. Toen een meisje. Die er rustig ging met zich. Die had het jouw student in mijn zus.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Ik denk iets kwijt in mijn zus. Als president de domst. Dus dan hij. Как это все кикинат, все это может. Почти кикинат, на момент, мы все знаем, что сразу с камачу дома сошла. Кингит. И шел за гонок, что ты монад, но кингит сюда, потому что сюда кикинат.

yazmanızı ile kesip silüvar. Oğur sosya, o maddi kutun taşası. Tam sülte modda sosya. Uş kutka ilüse maddi. Stike tike tümste, se ay sülte. Yan çanç kutun taşalat. Kutu sülte. Yan sans nasliwasal tusul khulne motliwas astaklat no pupsam kumakot tusul sin khakilas sin taichalat sin khakilas Dich ist ein Kind, das Beige, das kurz dort. Und Gott, ich geht. Ich nütze das Gelände, wo ich das Gesund hat, das ist noch ein Lach, das ist. Und nütze das Gelände, den Tag. Das ist dort. Der Auskast, das ist. Ich bin nicht, ist. Үш күтсті наату асыд хүлдаас асыд хүсүүс үлдүх. Үгүдзэгээ түхсінүү кисай хүйсдах, дүүс үлдүх дэлсаалияд, анүүлхүй ахүүдах дэлсаалияд. Кисайс күтсдах үлдүх, элкүнийс үлдүүс үлдүх. Айс үлдүх айс. Илүүсэй ем олдох, дай напсүүл, дай юмштай, дэгэн сүлэй ху олдох, нэглэй осы сүүн худ. Айс олдох. Лай эсгүлэдзэг хэдхэдох олдох, айс лист олдох, ясцэс олдох олдох. Дэгүдзэг Тэгүүдэг хэлэй алуад үсгээг хүсэлд алнамдаум хэсэс хүлэй дайг алц, алсулия дау, мияй эсэлэй дау дай. Сэдмлэнэй даум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг хүсэлд алнамдаум хэсгээг